0: ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលវៀតណាមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រជុំកោះត្រឡាចមានផ្ទៃកន្លះសរុបប្រហែល76គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែបើតាមឯកសារខ្លះបានបង្ហាញថាអាចមានទំហំរហូតដល់150គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រសិនបើគិតបញ្ចូលទាំងប្រជុំកោះតូចៗចំនួន16ខែទៀត
1: ហើយអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់កោះត្រឡាចធ្លាប់ជាគុកនយោបាយដ៏ធំនិងសាហាវឃោឃៅបំផុតមួយរបស់អាណានិគមបារាំងសម្រាប់ឃុំឃាំងជនស្នេហាជាតិខ្មែរណាដែលបានក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងពួកបារាំងសូម្បីតែវីរៈសមណៈព្រះអង្គអាចារ្យហែមជីវក៏ត្រូវបានបារាំងចាប់ខ្លួននិងធ្វើទរណកម្មយ៉ាងទម្ងន់រហូតដល់សោយទីវង្គត់នៅលើកោះត្រឡាចនេះដែរតើអ្នកធ្លាប់បានឮឬអានជួបប្រវត្តិនៃការបាត់បង់កោះត្រឡាចនេះពីមុនមកដែរឬទេចូលរួមបញ្ចេញមតិយល់ឃើញរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមក្រៅពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនឹងកោះត្រល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានបាត់បង់កោះមួយទៀតទៅលើវៀតណាមគឺកោះត្រឡាចដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានភាគីវៀតណាមហៅថាកុងដាវបាទតាមប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1862កោះនេះត្រូវបានបាត់បង់ទៅក្រោមអាណានិគមបារាំងក្រោយពេលដែលព្រះមហាក្សត្រយួនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប្រគល់កោះនេះទៅឲ្យអធិរាជបារាំងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ1862បន្ទាប់មកភាគីបារាំងក៏បានបន្តកាត់កោះនេះឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលវៀតណាមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រជុំកោះត្រឡាចមានផ្ទៃកន្លះសរុបប្រហែល76គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែបើតាមឯកសារខ្លះបានបង្ហាញថាអាចមានទំហំរហូតដល់150គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រសិនបើគិតបញ្ចូលទាំងប្រជុំកោះតូចៗចំនួន16ខែទៀតហើយអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ត្រឡាចធ្លាប់ជាគុកនយោបាយដ៏ធំនិងសាហាវឃោឃៅបំផុតមួយរបស់អាណានិគមបារាំងសម្រាប់ឃុំឃាំងជនស្នេហាជាតិខ្មែរណាដែលបានក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងពួកបារាំងសូម្បីតែវីរៈសមណៈព្រះអង្គអាចារ្យហែមជីវក៏ត្រូវបានបារាំងចាប់ខ្លួននិងធ្វើទរណកម្មយ៉ាងទម្ងន់រហូតដល់សោយទីវង្គត់នៅលើកោះត្រឡាចនេះដែរតើអ្នកធ្លាប់បានឮឬអានជួបប្រវត្តិនៃការបាត់បង់កោះត្រឡាច
2: តើអ្នកមានបញ្ហាឬនៅពេលបច្ចុប្បន្នភាពនេះអំពីបញ្ហានៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានអនុវត្តនៅអនុសាសន៍របស់លោក Tom Andrews ដើម្បីស្ដារនៅមុខវត្តកម្ពុជាឡើងវិញគណៈបកមួយចំនួននៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តនៅអនុសាសន៍របស់នៃអ្នកនីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកនៃសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោក Tom Andrews ជាអនុសាសន៍ដែលជាលោក Tom Andrews បានធ្វើឡើងនៅពីក្តីបារម្ភរបស់នៃការតាក់ទងនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសមាគមនៅកម្ពុជាខណៈដែលមនុស្ស100នាក់កំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងដោយសារតែសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងនោះដែរមានលោកមីកលោកមីកសវណ្ណរាដែលជាប្រធានគណៈបច្ចំណត់ថ្មីគឺថាបានជួបនឹងលោក Tom Andrews ហើយបានថ្លែងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាគឺថាតែរួចមកហើយតែផ្ទុយទៅវិញគឺដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាបានអះអាងប្រាប់ថាសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺជាកម្ពុជាដែលមានសេរីភាពនឹងបញ្ចេញមតិអ្នកនយោបាយដែលចំទោះរូបនេះចង់ឃើញនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកនូវអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តឲ្យពេញលេញហើយនឹងដោះស្រាយឲ្យបានរួចរាល់ហើយឲ្យចេញពីពន្ធនាគារទាំងអស់នៃសម្ពោះនៃអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នសុខាយលោកគុំនីសកាលោកគុំនីកាដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃឆន្ទៈខ្មែរគឺថាគណៈបច្ចុប្បន្នគឺថាបានមានសម្លេងនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែទទួលយកនូវអនុសាសន៍ដែលបានដាក់ចេញដោយរីកាពិសេសនៃផ្នែកមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺដោយបើកនៅប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមរយៈនៃការគោរពនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងអសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះជាការមួយដ៏សំខាន់បំផុតដែលគួរប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានការអនុគ្រោះនិងជួយដល់នៃអ្នករងគ្រោះដែលពុំមានទោះពីហើយចាប់យកទៅដាក់ឃុំដោយសារតែបញ្ហាទង្វើនៃបារម្ភនៃខ្លាចដែលអ្នកដែលប្រឆាំងទាំងអស់នោះខ្លាចទៅជាអ្នកយកអំណាចនៃរបស់ខ្លួនទៅវិញនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្ថែមនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុសខាក៏ថាធ្វើលិខិតនៃឆ្លងដែនប្រចាំនៃខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីសម្រួលនៅបន្ទុកពលរដ្ឋនេះជារឿងមួយនៅការផ្ទៃក្នុងក៏ប៉ុន្តែយើងបានដឹងហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ទៅនឹងមានរៀបចំនៅច្បាប់ថ្មីគេហៅថាតុលាការសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នត្រូវដែលចោទសាមញ្ញជូគឺថាដែលជាអ្នកបឹករត់យន្តមុខនៃអ្នក สาธารณะเออเธอเอาสลับอัดบังอายุชีวิตจำนวนปีกัด

0: ហើយដែលជាលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនមានស៊ីសំណុកសំផាន់ហើយធ្វើដូច្នេះពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នស្បថ្ងៃយើងបានដឹងជាស្រាប់ហើយគឺអ្នកមានអាចនឹងបុកនៃអ្នកក្រីក្រគឺថាដោយអត់មានប្រណីហើយស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅនេះហើយប៉ុន្តែនៅលើកនេះគឺជាការពិតប្រកប តាមបីបង្ហាញប្រាប់នៅកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះគឺថាត្រូវឲ្យពួកគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការបើកបរនៅរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃកាត់លេខានៅសិទ្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1900មក1600ពំពិលនោះកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះថៃដូកាលិចកលុច ជាង1000ដងទៅទៀតតែនៅពេលសង្គ្រាមតាំងពីខែកក្កដារហូតមកដល់ចុងនៃខែឆ្នាំ2028នេះគឺថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគេថាទន្ទកម្មទៅលើបុគ្គលពលអ្នកដែលដោយបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហាមនឹងជន់ដីអឺរ៉ុបគឺនៅណាគេខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ នៅថ្ងៃទី30កក្កដានៃសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលប្រពៃណីដែលជាស្ថាប័នបីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភនៅសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅតាមការនៃប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងឆបោកអនឡាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបុគ្គលដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកនេះគឺជាសិទ្ធិដែលអ្នកជំនួញក្រាក់ក្រាក់នៅភូមិនិងកម្ពុជានៅក្នុងច ក៏ប៉ុន្តែលោកចិនស៊ីវាបានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគាររួចទៅហើយក៏ចាប់ពីថ្ងៃទី30កក្កដាឆ្នាំ2021នោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគឺថាអនុវត្តនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលតែ 7 នាក់គឺចំនួន 3ដែលជាប់នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទឹកតាមរយៈនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅតាមអនឡាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាស របស់សហភាពអឺរ៉ុបបកគោលដែលត្រូវរងដាក់ទណ្ឌកម្មលើកនេះសុទ្ធសឹងតែជាសិទ្ធិហើយជាអ្នកចំនួនក្រាក់ក្រាក់នៅភូមិនិងកម្ពុជាខណៈដែលភូមិដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ដែលថែមទៀតហើយក្នុងចំណោមខាងនោះគឺមានលោកជេស៊ីក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្រុមហ៊ុនព្រិនហូលឌីងក្រុបនេះគឺថានៅក្រុមហ៊ុនស៊ីនពីគឺដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័ននៃចំនួន 2 នៅក្នុងចំណោមស្ថាប័នបីដែលរងនៅដាក់ទណ្ឌកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងគណៈមួយស្ថាប័ននៃមួយទៀតដែលជារបស់ភូមាសហភាពអឺរ៉ុបបានអះអាងថាបុគ្គលដែលនឹងស្ថាប័នដែលរងការឃើញនៅការពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងដល់មជ្ឈមណ្ឌលទៅកាត់បោកប្រាស់នឹងការទម្លាក់ទំនោរជាមួយនឹងអ្នកជំនួញដុំមនុស្សដែលបង្ខំឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយនឹងឃុំខ្លួនដោយបំពេញ ទៅធ្វើទិរណកម្មហើយនឹងបានបែបផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈដោះស្រាយដល់គូខើនៃអមនុស្សគឺឆរំលោភបំពៀនដល់ធ្ងន់ធ្ងរក្រុមការនៃដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងភាពអឺរ៉ុបនៅលើកនេះបុគ្គលបំពេញអ្នកដែលត្រូវបានបកគោទ្របសម្បត្តិនិងហាមជន់នឹងឆ្លងកាត់នៃជាសមាជិកនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយឡែកតែក្រុមហ៊ុននិងអ្នកចំនួននៅសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចនឹងផ្ដល់ប្រាក់ទ្របសម្បត្តិនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ ហើយនឹងបានចាញ់បោកនៅប្រាក់អស់ប្រមាណ100ដុល្លារនៅក្នុង រយៈពេលឆ្នាំ2023ទៅប្រាំដងនោះជាពីរឆ្នាំមកនេះគេមានការចាប់នៅមេខ្លងធំធំនៅក្នុងបណ្ដាញនេះតែម្ដងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសធំធំជាច្រើនក៏ដូចជាចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសបានដាក់នៃសម្ពាធឲ្យប្រទេសអាស៊ីបោះសម្អាតនៅឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញភូមិរដ្ឋអំណាច នៅថ្ងៃទី 23 កក្កដាទើបតែអនុវត្តនឹងច្បាប់ប្រយុទ្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងឆបបអនឡាញដែលឈានទៅដល់នៃ កាត់ទោសប្រហារជីវិតផងចំណែកឯកម្ពុជាអំឡុងនៅខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះបានបង្កើតច្បាប់ស្តីអំពីការប្រឆាំងនឹងការឆបោកនឹងអនឡាញដែលដាក់នៅទណ្ឌកម្មលើអង្គការទូតដែលឆបោកអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទម្ងន់ទោសអាចឈានទៅដល់នឹងដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត ការលើកឡើងចំពោះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនតាមតាគេយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះគេជុំវិញពិភពលោកគេវាធ្ងន់ជាជាងប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតបើឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់គឺមានតែសរសេរដើម្បីដាក់ទៅឲ្យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយមានភស្តុតាងជារូបថតជាច្រើនថាអានេះ គេមើលទៅហាក់ដូចជាវាទាញអារម្មណ៍នៃចំពោះការដែលគ្រោះថ្នាក់នៃចំពោះប្រទេសកម្ពុជារវាងប្រទេសធំនិងប្រទេសធ្វើទុកបុកម្នេញនិងប្រទេសតូចតាចហើយចង់យកប្រទេសតូចតាចជារណបនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនអគ្គអធិជនទូតលោកកែជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៃកម្ពុជានៃប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងប្រាប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ថាការវាយប្រហារដែលកំណត់នៅគោលដៅជួនស៊ីវិលនៅហេរចនាសម្ពន្ធនៃជួនស៊ីវិលនិងតំបន់បេតកភណ្ឌវប្បធម៌អំឡុងនៅពេលចំនួននៃប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសថៃឡង់ដែលប្រើអេសដប៦ឬអាស្គ្រីបឈិនដែលជួនហោះទំនាក់
1: ខ្ញុំសូមបន្ថែមអំពីនៅប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺហេតុអ្វីបានមិនព្រមចូលនៅតុចរចាដោះស្រាយឲ្យចំនួននៅព្រំដែនគោកជាមួយកម្ពុជាប្រមុខការទូតនៃប្រទេសថៃបានលើកឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021សកាជឿរឺយកនៅយន្តការ ដើម្បីដោះស្រាយអំពីបញ្ហានៃសមុទ្រដែលត្រួតស៊ីគ្នារបស់កម្ពុជាទៅមាននៃថាកម្ពុជាបិទផ្លូវនៃការចរចាលើបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃវារួមទាំងព្រំដែនគោកដែរការលើកឡើងដូចនេះរបស់នៃប្រមុខនៃការទូតថៃត្រូវបានក្រសួងនៃការបរទេសកម្ពុជាបញ្ចេញមុខទាត់ចោលភ្លាមៗហើយ អ្វីដែលទៅជាចេតនារបស់ប្រទេសថៃដែលមិនព្រមចូលទៅចរចាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគោកជាមួយកម្ពុជានោះនេះដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះនៃដំណើរការធ្វើភាគីប៉ុន្តែយើងបានជួបច្បាស់ហើយថារឿងភាគីជាមួយប្រទេសថៃមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺថាត្រូវតែបញ្ចប់យើងត្រូវការអ្នកច្បាប់ ទាំងភាគីថៃទាំងភាគីកម្ពុជាហើយនឹងអ្នកច្បាប់កម្ពុជានៅទៅដំណាក់ការមួយថាសូមឲ្យប្រទេសថៃដកទុកចេញឲ្យអស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែលចូលមកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃទី76កន្លែងហើយនឹងគឺប្រគល់នៅភូមិករបស់អ្នកស្រុកផ្ទះសំបែងគឺថាឲ្យប្រជាជនខ្វែងវិញជាដំណោះស្រាយទី1ដំណោះស្រាយទី2បើប្រដូចឆ្នាំទេអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមាន ICJ ឬងួយ ICC ត្រូវតែកោះហៅនៅភាគីថៃដើម្បីមើលថាតើធ្វើឲ្យការខូចខាតនៅលើភូមិបកករបស់អ្នកស្រុកទាំងប្រមាណហើយនឹងប្រាំងប្រាសាទទាំងប្រមាណតើត្រូវជាសំណងដូចម្តេចនោះនេះលើអាស្រ័យទៅលើនៃតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងឡាអេដែលគេបាន អនុវត្តដោយស្ថានភាពបែបនេះនេះយើងមើលឃើញតែពីចំណុចនេះដែលជាផលប្រយោជន៍មួយសម្រាប់នៃការដែលការបំពេញនិងការឈ្លានពានមកនៅទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទូបីប្រទេសថៃមានល្បិចនិងការឆ្លើយបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងលិខិតអន្តរជាតិក៏ដោយក៏យើងមានភស្តុតាងយើងមាន video ហើយយើងមាននៅសេចក្តីរាយការណ៍ទន់ៗអំពីអ្នកកសែតអាឡម៉ង់ដែលខ្ញុំបានជួបបញ្ញមិញហើយនឹង អ្នកកសិករផ្សេងៗនឹងមានអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអិនឌ្រូគឺថាលោកថមអិនឌ្រូគឺថានេះជាការសេចក្តីរីកការរបស់លោកថមអិនឌ្រូបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីយ៉ាងណាដែលស្ថានភាពនៅសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅមានកម្រិតដ៏ខ្ពស់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរគ្នារងកម្មវេទនាគឺដោយសារតែបញ្ហាការឈ្លានពាននិងការបំពៀបំពៀនទៅលើភូមិករផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នកស្រុកធ្វើឲ្យគេខាតបង់នៅសេដ្ឋកិច្ចនិងការរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះអ្នកអង្គការអ្នករីកានៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រចាំកម្ពុជាលោកថមអិនឌ្រូដែលបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅខែទី31កក្កដាឆ្នាំ2021លោកបានទៅលើកនៅលើចំពោះមុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យបានដឹងឮនៅក្នុងរឿងនេះហើយនឹងដោះស្រាយជាបន្តហើយតាមរយៈកិច្ច12ថ្ងៃគឺថាកម្ពុជាលោកថមអិនឌ្រូគឺថាបានបង្ហាញនៃក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនឹងសេរីភាពការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសហគមន៍សមាគមដែលរស់នៅទៅតាមភូមិតាមឃុំមាននីនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានចំនួនព្រំដែនថៃជាអកតកម្មឆោបអនឡាញជាដើមលក្ខនឹងលក្ខឲ្យសក្តីរីកាដូចលោកថាមអិនរូគឺថាបានដាក់ទម្ងន់ចំពោះនៃការកាត់ឡើងនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះ
2: រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញគឺមិនបានខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហើយបណ្តោយឲ្យបរទេសធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តនៅតាមតំបន់ជុំវិញតាមបណ្តោយនៃព្រំប្រទល់ដែនប្រទេសកម្ពុជានេះមិនមែនជារឿងតូចតាច
1: ខ្ញុំសូមបន្ថែមអំពីបញ្ហានៃការដែលជួបគំនិតជាមួយលោកស៊ីស៊ីពីងដែលជាដំណោះស្រាយសន្យាថាបើប្រទេសកម្ពុជានិងការពារប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងពង្រីកអនុវត្តនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាជំដោយសារតែរឿងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយមើលឃើញនៅអនាគតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាការជំនួបដោយឡែករវាងមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងចិនហើយវានៅក្នុងនោះក៏ចិនក៏អាចនឹងតាក់ទងនៅក្នុងប្រទេសថៃអាចទៅរកនៅចំណុចវិជ្ជមានចំពោះទៅការជំនួសព្រំដែននៅខ្មែរថៃឬក៏ប៉ុន្តែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនឆន្ទវរគុណគឺថាគឺសុទ្ធតែបានបង្ហាញនៅវត្ថុនៅក្នុងនៃសន្និសីទីបញ្ញាសប្បនិម្មិតគឺថា AI ជាគំនិតមួយដើម្បីប្រចាំនៅឆ្នាំ2026ដែលជារៀបចំឡើងនៅប្រទេសចិននៅក្នុងសប្តាហ៍គឺថាការគាត់គំស្គមគាត់នឹងមានដឹកនាំតាំងពីគឺថាពុំមានគំនិតនៅទ្វេភាគីនៅក្រៅសន្តិសុខនៅក្នុងនៅទីក្រុងសៀងហៃនោះទេតែប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសុទ្ធតែមានគំនិតទ្វេភាគីដាច់ជាមួយប្រមុខនៃដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងជាគំនិតដោយឡែករវាងមេដឹកនាំកម្ពុជានិងចិននិងថៃអាចជាចំណុចជាវិជ្ជមានចំពោះនៃការជំរុញព្រំដែនកម្ពុជាថៃក៏ប៉ុន្តែសក្តីសង្ឃឹមគឺតិចមិនទាន់មានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រៅពីនេះយើងសង្ឃឹមយើងនឹងបោះជំហានទៅរករដ្ឋាភិបាលមកទូបីរដ្ឋាភិបាល23ដុល្លារដែលជាថាសង្ឃឹមថា ICC នឹងលោកអត់ទៅចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំថៃក្នុងបទអង្គកម្មសង្គ្រាមនៅលើកម្ពុជានោះគឺកាលពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែកក្កដាក៏បានលើកឡើងអំពីសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លារបានអះអាងថាថាទិញសមុទ្រយន្តហោះត្រៀមទៅធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងឡាអេដើម្បីជួបនៅរដ្ឋអញ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នេះជាការមួយដែលជាទស្សនៈនៃចក្ខុវិស័យដើម្បីគឺធ្វើដូចនេះនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាលោកអ៊ំសំអានគឺជាអ្នកបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីទៅជាមួយរដ្ឋអញ្ញា ICC ដើម្បីប្រាប់ឯកវិនិស្សកម្មនៃសង្គ្រាមនិងកងទ័ពថៃដែលបានឈ្លានពានលើកម្ពុជាហើយនឹងការទាមទារឲ្យ ICC ដើម្បីធ្វើអ្វីដែលការទាមទារនោះនេះជាការមួយដែលយើងអាចជា group group chit nang oi pachich chun dael neu khong prateik kampuchea neu pe pachaman sap ngai ko ko kot aich nang kut duch nai ban chapuh nang icc ko pontae chou damnak kael dae icc de thua duch noh tha tae prateik thai min ka yul srob yang na nuh jeung mon ton kut da chamnoch muay ko pontae rueng panha nih ba $23 quand tu fais ça lom lom nou té vi chi rung muay ban tae trom tae snap nung trom tae prap nei sik dai rika robos nei alka sahapichit chit icc tae pa noh tae ba jeung thveu si chamnoch chol chmreu oy chreu nei knong rung panha nei icc dae nei prateh khulong dae mien icc dae nei knong nou dae jeung trau tae oy dak chi tmuon oy thmuon nei chompuh panha ka rom lop bompi bompin de athapatai phiep nei prateh kampuchea pi pruh prateh thai dae chi pravattasah nei ka dae chheung pien nei rueng panha nei prang prasat robos khmae nih mon men nei knong kanatisa nei pe pachaban sap thngai te hoy ampi panha nei ka dae jok nei prum den nei chnam 1904 1907 dae chom mo thoe chi panha kondih muay hay chi bon tot ai ka tau phiek ti kdai rư bon tot to tam nu kdai ke aich nei jey tha ke mon tatu skol nei ksai bon tot nei chnam 1904 anu ko duoch chi ka meak ngiy nei richie snach nei knong prateh thai dae a prae anu sanya rư sanye chmuay ning prateh barang nei knong kanatisa phe phe no tu bai nei snach chnan dong kon rư muay sanan thon mien kol bomnong dam bai prae kalai tha mon tatu skol nei chnam 1904 ko pontae puich puong puong trokol robos nei snach chnan dong kon ning chas satrey sanan thon nung ko tha trou tae តែក៏រូបលហូតដល់ឪពុករហូតដល់ម្ដាយជីដូនជីតានៅក្នុងរឿងអនុសញ្ញានៅឆ្នាំ1904និង1907
2: ទុបៃមួយដែលមិនបានបន្សល់នៅទុកនៅលក្ខណ្ឌដែលជាព្រំដែនដែលត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនោះគឺជាតាមរយៈនៃនយោបាយឬតាមរយៈនៃការបន្សល់ទុកនៃជាបង្កឲ្យមានចំនួនទៅអនាគតឬការបញ្ហាព្រំដែននេះគឺជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហើយនៅក្នុងនាមជាសមាជិកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៃប្រទេសបារាំងគឺថាក៏មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់នៃការបន្តទុននៅក្នុងតំបន់នេះដែរហើយខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថាប្រទេសបារាំងនឹងជំរុញឲ្យមានប្រទេសថៃដែលបីស្វែងរកនៃដំណោះស្រាយនៃសន្តិភាពនៅព្រំប្រទល់ដែនចាំដល់យូរអង្វែងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវជឿជាក់ថាប្រទេសថៃនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៃចំហររបស់ខ្លួននោះឡើយតើថៃអាចនឹងមានឥទ្ធិពលជាងខ្មែរទេអីព្រោះគម្រោងរបស់ថៃវិនិយោគច្រើនជាងខ្មែរនេះគឺថាបើយើងគិតពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយមើលទៅវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យនៅអំពីបញ្ហាការផ្ដល់នៃការផលប្រយោជន៍ដ៏ខ្លាំងនៅដល់ប្រទេសបារាំងហើយនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅកំណត់សេដ្ឋកិច្ចដ៏វែងនៅក្នុងតំបន់ហើយដល់តាប្រទេសបារាំងនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលអាចមានឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសថៃដែរឬយ៉ាងណានេះជាការពុតកុហកនៃបារាំងដូចជាថាទំលាប់មកទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីប្រទេសបារាំងមិនមែនមិនដឹងឬមិនឮអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នោះទេហើយតាមពិតវានៅក្នុងចំណោមនៃសហគមន៍អន្តរជាតិបារាំងអាចនឹងធ្វើការជួលច្រើនហើយនឹងទោះបីជាការមិនច្រើនជាងគេបំផុតនោះក៏ដោយយើងមិនយល់ថាបារាំងប្រទេសដែលងាយធ្វើការបោកប្រាស់អំពីសំណាក់នៃប្រទេសថៃងាយនឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលបាននោះដែរក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវតែត្រៀមរបៀបបែបណាដែលប្រាប់នៃបារាំងគឺថាឲ្យប្រទេសនៃកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រដែលមានភាពនៃអត់ធ្មត់ដែលកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចនៃពិភាក្សាដោយការបង្ហាញនៅអំពីកិច្ចឃើញនៅការរំលោភបំពានទៅលើនៃកិច្ចប្រំពៃនេះជាការចាំបាច់បំផុតដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហាកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះសូមខ្ញុំជម្រាប
1: ខ្ញុំសូមបន្តអំពីបញ្ហានៃពីរឿងខាងលិចយើងបានដឹងជាស្រាប់ហើយថាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានដឹងឮហើយ
3: នេះជាកត្តាមួយដែលសំខាន់នៅខាងក្រៅប្រទេសហើយយើងរៀបចំឲ្យមានជាលក្ខណៈមួយគេហៅថាចងចាំជានិច្ចហើយនឹងមិនអាចនឹងបំភ្លេចបាន
1: ៅក្នុងអតីតកាលពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតកាលដូច្នេះនេះហើយដែលជាការចាំបាច់នៃរបស់នៃទំពាំងខ្នងរុស្សីគំសុបបីតែនៅក្នុងខេត្តទូលូក៏នៅក្នុងខេត្តដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតរឿងចំពោះយុវជនយុវនារីបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាកត្តាសំខាន់ណាស់ទោះបីគេពួកគេមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរឬមួយគេចេះនិយាយភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើសិក្ខាកម្មសិក្ខាកម្មនេះយើងអាចបញ្យល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតហើយអាចបញ្ជូលអំពីបញ្ហានៃទង្វើមហិច្ឆតារបស់នៃយួនដែលបំពៀបំពៀនទៅលើជួនជាតិខ្មែរដែលយកទឹកដីនៅភូមិកងយើងឲ្យស្គាល់អំពីភូមិនៅខេត្តដូចខេត្តបាវៀខេត្តព្រៃនគរខេត្តគឺថាពេលតាពេលខេតឃ្លៀងនិងខេតមាត់ជ្រូកនិងខេតដតីទៀតយើងត្រូវបញ្យល់ឲ្យអ្នកយុវជនយុវនារីនឹងគាត់ស្គាល់ច្បាស់នៅក្នុងរឿងភូមិសាស្ត្រនៃនយោបាយទាំងអស់នេះហើយនឹងស្គាល់អំពីចរិតរបស់យួនដែលបំផ្លិចបំផ្លាញនៅមរតករបស់ខ្មែរមរតកនៃដូនតាមរតកនៃឈាមជ័រជាខ្មែរនេះហើយដែលយើងត្រូវអង្ការពីនឹកមិនដឹងទេនៅពេលដែលណែបងប្អូនប្រុសនៅស្ដេចបាក់ដៃមកកាន់កាប់នៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងកណៈទេសៈនៅពេលនោះជាមនុស្សកម្ពុជារបស់យួនកុម្មុយនីសដែលត្រូវជាមួយនឹងហូជីមិញហើយបារាំងអត់ដឹងទាល់តែសោះអំពីបញ្ហាការដែលដើម្បីឲ្យរក្សានៅទឹកដីកូសាំងស៊ីនជាទឹកដីជាអាណាខេត្តមួយរបស់បារាំងជាការចាប់បាច់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបារាំងចាញ់សង្គ្រាមនៅវិញវិញភូមិកូសាំងស៊ីនក៏ក្លាយទៅជាទឹកដីមួយដែលអត់មេអត់កោយទៅហើយឲ្យមានមេមានកោយគឺស្ដេចភ្នាក់ស្ដេចបើដៃគឺបន្តក៏ប៉ុន្តែដោយសារមិនមែនស្ដេចបើដៃទៅជាបងប្អូនបងប្អូនប្រុសជាបងប្អូននៅក្នុងសាច់ញាតិរបស់ស្ដេចបើដៃងើដុនជីមក៏ពេញជើងរត់រកព្រះអយុធទៅនោះហើយបាត់ដឹងហើយងើដូនយាមជាអ្នករស់នៅកើតនៅលើទឹកដីនៃខ្មែរកើតនៅទឹកដីនៃខាងត្បូងខ្ញុំមិនដឹងថាអំពីប្រវត្តិងើដូនយាមទៅជឿនសុតយួនរបៀបមិនអនុខ្ញុំមិនបានជ្រាបច្បាស់អំពីបញ្ហានេះទេក៏ប៉ុន្តែងើដូនយាមក៏ជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកនេះដែលច្បាស់ហើយប្រឆាំងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយប្រឆាំងនឹងប្រជាជនដែលខ្មែរដែលរស់នៅជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសុខចិត្តយកប្រជាជនយួនដើម្បីធ្វើជាអ្នកដែលកាន់សាសនាកាតូលិកដើម្បីបញ្ចូលមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងកណៈទេសៈនៅពេលនោះគឺថាយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយដែលធ្វើឲ្យទាំងពីរនឹងធ្វើជាប្រឆាំងគ្នាគឺថាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់នោះហើយដែលយើងឃើញរហូតដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអុកញ៉ាសុងគុណគឺថាមុននឹងទៀតរឿងបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបន្ទាប់អំពីនៃស្ដេចនៃជេដ្ឋាទី2មកសម័យនៃអុកញ៉ាសុងគុយមកសម័យនៃស្ដេចរងបាក់ដៃមកសម័យងល់ពុនជៀមមកសម័យលោកអាវៀងវ៉ាន់ឈីវនៅទីចុងបំផុតនៅឆ្នាំ1975នៅពេលដែលកុម្មុយនីសវាយយកនៅពួកអាវៀតកុងវាយយកនៅលើទឹកដីខាងត្បូងគឺថាមិនមែនគិតអំពីបញ្ហាកូសាំងស៊ីនទេមិនមែនគិតអំពីបញ្ហាវាគិតយកពីខាងត្បូងនឹងឲ្យទៅបញ្ចូលទៅអាខាងជើងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ទៅហើយសប្តាហ៍នេះវាជាកថាមួយដែលយើងធ្វើគម្រប់នៅខាងក្រៅតែយើងមិនមែនជាអ្នកតស៊ូដើម្បីស៊ីសាច់ហត់ឈាមជាមួយនឹងយុនផ្ដាច់មុខទេនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺជាក្តីអង្វរឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយទប់ទល់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិកុំឲ្យធ្វើបាបនៃប្រជាជនយួនឲ្យមានប្របីនេះឲ្យមានប្រពុតសាសនានៅលើទឹកដីនៃកម្ពុជាក្រោមដើម្បីនៅដំណោះស្រាយផ្សេងៗទៀតនោះបើលោកសុនជំជួនដែលជាអ្នកខ្លាំងពូកែគឺអាចនឹងដឹកនាំយុវជនជំនាញហើយនឹងដឹកនាំ bon pour le Khmer Kampuchee Kram, អរូមជាមួយនឹងខ្មែរកណ្ដាលយុវជនជំនរីខ្មែរកណ្ដាលហើយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលយុវជនជំនរីនៅទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងលោកសុនជំជួនជាបុរសមួយរូបដែលជាវិរៈជនសម្រាប់នៅទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំអាចសំភ្លេះប៉ុណ្ណេះរឿងបញ្ហានេះវាមានកម្រិតជាច្រើន ដើម្បីយើងឃើញនៅក្នុងចក្រភពវិស័យនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីព្រោះនៅទឹកដីខ្មែរកណ្ដាលក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធពីរឿងកោះត្រល់នឹងកោះសេះនិងកោះពលវៃឬទឹកដីចំណែកនៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូចនៅក្នុងបែកខាងលិចដែលជាប់នឹងកោះគុតកោះឆាងឬទឹកដីនៃដែនគោកដែលសមុទ្រនេះជាកថាមួយ ដែលសម្រាប់នៃប្រជាជនខ្មែរកណ្ដាលត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពរស់នៅហើយនឹងតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មែរអតីតកាលអំពីសម័យនៃសុខតិអយុធ្យានិងខ្មែរដែលបូរីរ៉ាំរកយ៉ងដែលខ្មែរទាំង 6 និងខ្មែរខាងលើខាងលើដែលខ្លាយទៅជាថៃកតៃឬខ្លាយទៅជាសៀម គឺថាមកបែរមុខនៅរកខំនៅខ្មែរកណ្ដាលវិញនេះហើយដែលជាឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដងថ្ងៃអនុនេះដូចដឹងជាប្រាប់ហើយនៅសប្ដងថ្ងៃនេះគឺថាវាបង្វក់បង្វែរនៃកងទាហានយុទ្ធជននៅក្នុងកងទ័ពថៃសពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដងថ្ងៃដោយប្រើគ្រឿងញៀនដើម្បីចូលមកនៅទល់មុខនឹងកងនៃទាហានរបស់ខ្មែរនេះហើយដែលជាទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យវង្វេងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន
2: នៃការប្រំពៃនៃទ្វេភាគីដោយឡែកដែលមានចំណុចនៃត្រីប្រសពនៃបណ្ដោះអាសន្នមួយជាមួយនឹងប្រទេសនៅហ្វីលីពីនហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រសេលេបេសស៊ីគឺថាជាព្រំប្រទល់ដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីហើយមានបួនចំណែកគឺហើយផ្នែកទាំងអស់ដែលត្រូវបាននៃកំណត់ដែលជាប្រភពបណ្ដោះ នៅក្នុងច្រកនៃសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលមាននៃព្រំប្រទល់ដែននៃអឺរ៉ុបបាត់សមុទ្រគេហៅថា Continental Shelf គឺនៃបាត់សមុទ្រនិងសមុទ្រដែនដីនៃ Territorial Sea ប្រវែងនៃ 432 ម៉ៃនៃសមុទ្រដែលត្រូវបាននៃគីកិច្ចប្រំពៃនៅភាគខាងកើតនៃ Exe ព្រំដែននៃ ប្រវែង 315 ម៉ៃនៃសមុទ្រនៅក្នុងភាគខាងលិចនិងកោះ នៅទូណាអេតឡង់នៅទូណាអេតឡង់ គឺថានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង ក៏មានខ្សែបន្ទាត់មួយទៀតប្រវែងជា 259 ម៉ៃដែលជាសមុទ្រនៃភាគខាងកើតនៃកោះណាតូណា គឺប្រទេសទាំងពីរដែល ក៏មានតំបន់ដែលទាមទារសមុទ្រដែលជាន់គ្នាទី 4 មួយនៅក្នុងសមុទ្រស្លេបេស គឺត្រង់ចុងនៃកើតនៃខាងកោះ Benio នេះហើយដែលយើងមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ទៅពេញលិញនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រំដែនសមុទ្រនៃច្រកនៃសមុទ្រម៉ាឡាកានិងសមុទ្រនៃចិនខាងត្បូងគឺត្រូវបានកំណត់ជាលើកដំបូងទៅតាមកិច្ចនៃព្រំព្រៀងនៃបាតសមុទ្រនៃឆ្នាំ 1969 ព្រំដែនដែលបាត់សមុទ្រនៅក្នុងច្រកនៃសមុទ្រម៉ាឡាកានិងត្រូវបានកំណត់នៅឆ្នាំ 2023ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីនឹងកំណត់នៅផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រដែលដីដីដែលជាច្រកសមុទ្រនៅម៉ាឡាកានិងសមុទ្រសេលេបេសទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីគឺមិនទាន់ឈានទៅដឹកកិច្ចព្រំព្រៀងណាមួយស្ដីអំពីនៃព្រំដែនតំបន់នៃសេដ្ឋកិច្ច Exclusive Economic Zone គឺនៅឡើយនោះទេ ខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហាការប្រៀបធៀបទៅនៅក្នុងប្រទេសដែលជិតខាងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងចុះប្រទេសកម្ពុជាយើងសមុទ្រនៅជាប់ព្រំប្រទល់នៅកូសាំងស៊ីនហើយនៅជាប់ព្រំប្រទល់នៅប្រទេស ថៃឡង់តើនៅឯណានេះសូមលោកមេដឹកនាំពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍កំពុងតែប្រទីនប្រទុំគ្នាត្រូវគិតអំពីបញ្ហាបូណភាពដែនទឹកនិងដែនគោកជាការចាំបាច់បំផុតដែលលោកត្រូវតែគិតគូរអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះរីអេវិរៈកងទ័ពនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនត្រូវត្រៀមជានិច្ចមិនត្រូវគិតរវីរវីគិតតែពីរឿងព្រឹកនឹងព្រឹកនឹងគិតតែពីរឿងស៊ីចុកព្រឹកនឹងមិនចេះគិតពីរឿងត្រៀមនឹងការប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមុនដំបូងជាប្រទេសនេះមិនបានគិតគូរអំពីបញ្ហានៃត្រៀមអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេគឺថានៅពេលក្រោយធ្វើសង្គ្រាមបាន6ខែប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរៀបចំនៃសត្រាវុធប្រមូលអំពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រមូលអំពីលើពិភពលោកប្រទេសណាដើម្បីជួយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីរុញនៃសហភាពសូវៀតនិងសហភាពប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានពូទីនដែលជាអ្នកមេនាំភ្លើងគឺថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍គឺប្រើដ្រូនអត្តឃាតនិងប្រើដ្រូនដើម្បីសម្រាប់នឹងកងទ័ពស្មៅជើងរុញច្រាននឹងកងទ័ពស្មៅជើងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពដ៏ខ្លាំងបំផុតនេះហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនចុះប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានស្ថានភាពដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងបញ្ហាធ្វើសង្គ្រាមរៀបចំយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដែលដាច់ចូលដែលហៅថាសំណាញ់ដែកនោះគឺដាក់សំណាញ់នៅលើមេឃតែម្ដងកុំឲ្យក្រក់ផ្លោងវាផ្លោងចូលនៅក្នុងភូមិរបស់ប្រជាជននោះបានជាការពិតប្រាកដចំពោះបញ្ហានៅតាមភាសារបស់ដាច់ចូលគឺសំណាញ់មេឃ
1: តាមរយៈនៃព័ត៌មានដែលបានថ្មីៗកើតឡើងនៅក្នុងអឺរ៉ុបខាងកើតនេះគឺថាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺថាលោកស្លែនស្គីអះអាងថារុស្ស៊ីបានសុំកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូននាយទាហានមកជួយ30,000នាក់ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងបានដឹងជាប្រាប់ហើយថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូននៅមីស៊ីលរាប់រយគ្រឿងហើយនិងក្របរាប់លានក្របដើម្បីមកដល់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីរួចហើយក៏ប៉ុន្តែប្រជុំពងនឹងការខ្វះនៃទីហ៊ានប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីកំពុងតែស្វែងរកជារកកម្លាំងមកពីបរទេសតាមរយៈនៃការកិច្ចប្រឹងប្រែងដូចជាប្រកាសផងក៏ប៉ុន្តែគំនិតរបស់រុស្ស៊ីជាគំនិតចូលចិត្តបោកប្រាស់ច្រើនជាងដោយសារអ្វីដោយសារយើងបានដឹងជាស្រាប់ហើយកាលពីលោកនៅនៅកាច់ច្បាំងនៅបាក់មុតនោះគឺកងទ័ពពីសេរីទៅគឺថាបានមកប្រះនៅអំពីការនៃច្បាំងជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយនោះហើយដែលយើងឃើញនៅអំពីគឺដែលដឹកនាំដោយព្រេគូស៊ីននៅក្នុងគណៈទិដ្ឋាននោះហើយព្រេគូស៊ីនខំជឿស្ដុកថាព្រេគូស៊ីនដែលជាអ្នកខ្លាំងអង្អែកដើម្បីច្បាំងនៅអាហ្វ្រិកផងហើយច្បាំងនៅសេរីផងយកជ័យជំនះនៅគ្រប់នៅសមរភូមិតែមកដល់សមរភូមិនៅបាក់មុតច្បាំងជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានថាមិនចាញ់មិនឈ្នះក៏ប៉ុន្តែគឺបានស្លាប់ច្រើនបំផុតរបស់កងទ័ពនៃលោកព្រីកូស៊ីនគឺរហូតដល់20,000នាក់នៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលនោះយើងដឹងហើយចំការដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតនឹងខ្លាយទៅជាចំការនៅងប់ចំការធ្នូនេះហើយដែលយើងនិយាយដូច្នេះទៅគឺចំការនៅស៊ីមជាគឺថាខ្លាយទៅជាពេញទឹកពេញដីនៅទីនោះរួចទៅហើយនេះដែលយើងឃើញអំពីបញ្ហានៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះបើគៀងគោប្រមែប្រមូលដោយសារតែការឃោសនាឬមួយដើម្បីបញ្ចូលនៅយុវជនយុវនារីនៅប្រទេសទាំងឡាយដែលទៅរកការងារធ្វើនោះច្បាស់នៅបញ្ហានេះធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតហើយថែមទាំងអត់បានទទួលអ្វីទាំងអស់សូមកុំចាញ់បោកពីព្រោះប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺវាប្រើល្បិចគ្រប់បែបយ៉ាងមិនខុសពីប្រទេសថៃទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើគីមចុងអ៊ុនហើយនឹង Putin ធ្វើ ដូច នេះ អំណាច នយោបាយ នៃ រុស្ស៊ី កំពុង តែ ធ្លាក់ ខ្លាយ ទៅ ជា ស្មុំ គេ ក៏ ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង អេសា វីដេអូ 1 កាល ពី ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 26 កក្កដា ថា ប្រធាន ឆ្នាំ 2026 លោក ប្រធាន នាយក ប្រទេស អ៊ុយក្រែន នឹង បាន អាង ថា ផ្អែក ទៅ តាម ប្រព័ន្ធ នៃ ច្បាប់ នៃ ច្បាប់ ការ បំផុត គឺ រុស្ស៊ី បាន សុំ ឲ្យ នៃ កូរ៉េ ខាង ជើង គឺ ជួយ បញ្ជូន នៃ ទាហាន ចំនួន 30,000 នាក់ បន្ថែម ទៀត ដើម្បី វាយ សម្រុក ចូល នៅ លើ ទឹក ដី នៃ អ៊ុយក្រែន ប៉ុន្តែ ការ ច្បាំង ស្វៀនពីន អ៊ុយក្រែន អញ្ញា ធរ រុស្ស៊ី នៅ ក្នុង តំបន់ វូរូសនេះ គឺ ជាប់ នៅ ព្រំ ដែន នៃ កូរ៉េ ខាង ជើង កំពុង តែ ត្រៀម រៀប ចំ ដើម្បី ទទួល នៅ ទាហាន កូរ៉េ ខាង ជើង ចំនួន 30,000 នាក់ លោក ស្លេនស្គី បញ្ជាក់ ទៀត ថា បន្ថែម ពី កូរ៉េ ខាង ជើង នឹង កំពុង តែ ត្រៀម បញ្ចូល មក ឲ្យ រុស្ស៊ី នៅ ប្រព័ន្ធ បាញ់ មីស៊ីល បាលីស្ទិក ជា ច្រើន គ្រឿង ថែម ទៀត លោក ស្លេនស្គី ក៏ បាន និយាយ ត ទៅ ទៀត ថា បាន អំពាវនាវ ឲ្យ សហគមន៍ នៃ អន្តរជាតិ ត្រូវ តែ ចាត់ វិធានការ នៃ ការ នៃ ទប់ ស្កាត់ ហើយ នឹង ការ ថ្កោល ទោស នៃ ការ ចូល រួម របស់ កូរ៉េ ខាង ជើង នៅ ក្នុង សង្គ្រាម របស់ រុស្ស៊ី នេះ អះអាង ថា បញ្ហា នេះ វា មិន មែន គម្រាម តែ អ៊ុយក្រែន 1 នោះ ទេ អ្វី ដែល គេ ការ ព្រួយ បារម្ភ ធំ សម្រាប់ នៅ ពិភព លោក ដែល រុស្ស៊ី និង កូរ៉េ ខាង ជើង កំពុង តែ យក នៅ ទឹក ដី នៃ អាយុ ជីវិត ប្រជា ជន អ៊ុយក្រែន ដើម្បី ធ្វើ ជា ការ ពឹក ហាត់ និង សាក់ ល្បង នៃ គ្រឿង ស្ត្រាវុធ និង ការ បដិសេធ និង ធ្វើ សង្គ្រាម ទាំង នេះ វា ចាក់ ជា ការ គម្រាម កំហែង ផ្ទាល់ នៅ ចំពោះ បញ្ហា បណ្ដា ប្រទេស នៅ អាស៊ី ពិសេស ដែល នៅ មីស៊ីល របស់ នៃ កូរ៉េ ខាង ជើង នឹង វា អាច ទៅ ដល់ នៅ ការ លើក ឡើង អំពី បញ្ហា នេះ ថា លោក ស្លេនស្គី នេះ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ បន្ទាប់ អំពី នៃ មន្ត្រី នៃ កូរ៉េ ខាង ជើង លោក ជូសុងហ៊ុយ គឺ បាន ទៅ មូស្គូ ហើយ នៅ ជា ទី ភ្នាក់ ងារ នេះ ជា ផ្លូវការ នៅ កូរ៉េ ខាង ជើង គេ ហៅ ថា ការCNR ហើយ នៅ ក្នុង ពេល ជួប គ្នា នេះ កូរ៉េ ខាង ជើង គឺ ថា បាន សន្យា បដិញ្ញា គាំទ្រ ឥត ងាករី ចំពោះ នៃ គោល នយោបាយ នៅ ក្នុង និង ក្រៅ ស្រុក របស់ នៃ សហព័ន្ធ រុស្ស៊ី នៅ ក្នុង ការ គាំពារ អធិបតេយ្យ ភាព ជាតិ និង បូរណៈ ភាព ទឹក ដី ព្រម ទាំង អន្តរជាតិនេះ ជាគោលដៅរបស់ នៃ គីម ចុង អ៊ុន ហើយ និង ពូទីន ប៉ុន្តែ រុស្ស៊ី ជា កម្លាំង នៃ ទាហាន ប្រយុទ្ធ នៅ អ៊ុយក្រែន ខ្លាំង ណាស់ នៅ កាល ពី តំបន់ គូប គឺ ធ្វើ ឲ្យ កង ទ័ព អ៊ុយក្រែន គឺ រត់ ចាញ់ បាក់ នៅ តែ ម្ដង ដោយ សារ តែ កង ទ័ព របស់ នៃ កូរ៉េ ខាង ជើង ជួយ វាយ នឹង រុស្ស៊ី ក៏ ប៉ុន្តែ រុស្ស៊ី សង្កេត តែ អស់ មនុស្ស នៅ ពេញ កម្លាំង ប្រយុទ្ធ ហើយ ផ្អែក តាម ទួល លេខ នៃ របស់ នៃ មជ្ឈមណ្ឌល នៃ សិក្សា យុទ្ធសាស្ត្រ និង អន្តរជាតិ ប៉ុន្តែ ចេញ ការ ផ្សាយ នៅ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 22 កក្កដា នៃ ឆ្នាំ 2026 សង្គ្រាម ដែល ជាង 4 ឆ្នាំ មក នេះ បាន ផ្ដាច់ ជីវិត នៃ ទាហាន រុស្ស៊ី ចំនួន យ៉ាង តិច ណាស់ 1,400,000 នាក់ នេះ ជា ទៅ តាម ស្ថិតិ ដ៏ ពិត ប្រាកដ ហើយ យើង មិន ទាន់ និយាយ អំពី អ្នក របួស ផង ទៅ តាម នៅ សំ កម្លាំង នៃ កូរ៉េ ខាង ជើង រុស្ស៊ី បាន ប្រយុទ្ធ នឹង ការ បោក បញ្ឆោត នៅ មនុស្ស មក ពី បណ្ដា ប្រទេស នានា ភាគ ច្រើន មក ពី អាហ្វ្រិក ដើម្បី បញ្ជូន ទៅ ច្បាំង នៅ ភាគ ខាង កើត នៅ អ៊ុយក្រែន កូរ៉េ ខាង ជើង ដែល ជា នឹង រុស្ស៊ី បាន ខិត ខំ ដើម្បី ចូល ទៅ កាន់ តែ ខ្លាំង ប្រមាណ ឆ្នាំ ដល់ ចុង ក្រោយ ចន្លោះ នៅ ឆ្នាំ 2024 និង ឆ្នាំ 2025 គឺ ថា កូរ៉េ ខាង ជើង បញ្ជូន ទាហាន រាប់ ពាន់ នាក់ រួច ទៅ ហើយ នេះ ទៅ កាន់ ឯក សមរភូមិ គុក របស់ រុស្ស៊ី ដើម្បី រុញ កម្លាំង អ៊ុយក្រែន ឲ្យ វាយ ដក ថយ ហើយ ទួល លេខ នៃ របស់ ទី ភ្នាក់ ងារ សម្ងាត់ នៃ កូរ៉េ ខាង ត្បូង បាន ឲ្យ ដឹង ថា យ៉ាង ហោច ណាស់ ក៏ មាន ទាហាន កូរ៉េ ខាង ជើង 2,000 នាក់ ដែល ត្រូវ គេ កេណ្ឌ យក ទៅ ច្បាំង ហើយ ស្លាប់ ចោល ឆ្អឹង នៅ សមរ ភូមិ នៅ អ៊ុយក្រែន គឺ ថា គិត ត្រឹម ពី ពេល នេះ គឺ ថា ទាហាន អ៊ុយក្រែន គឺ ថា បាន ចាប់ ទាហាន នៃ កូរ៉េ ខាង ជើង រស់ បាន 2 នាក់ ក៏ ប៉ុន្តែ កម្លាំង នៃ ទាហាន នៃ កូរ៉េ ខាង ជើង គឺ ថា បាន បញ្ជូន នៃ កម្លាំង នឹង គ្រាប់ នឹង ជួយ រុស្ស៊ី ដែល ក៏ ប៉ុន្តែ ផ្អែក ទៅ តាម អ្នក ជំនាញ នៃ កូរ៉េ ខាង ជើង ទៅ បាន ទទួល នៅ ការ ជំរុញ រុស្ស៊ី វិញ នៃ ជំនាញ នៃ បច្ចេកទេស នៃ បច្ចេកវិទ្យា កង ទ័ព ជា លុយកាក់ ជា ស្បៀង អាហារ និង ជា ពិសេស ជា ប្រេង នៅ អូស្មាន ដែល ប្រភព នៃ ធម្មពល ដ៏ សំខាន់ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2024 នៃ សមមិត្ត ទាំង 2 ព្យុងយ៉ាង មូស្គូ ក៏ គីម ចុង អ៊ុន ពូទីន គឺ បាន ចុះ ហត្ថលេខា លើ សន្ធិ សញ្ញា សម្ព័ន្ធ នៃ ភាព នៃ កង ទ័ព ដែល មាន ខ្លឹមសារ តម្រូវ ទាំង 2 ត្រូវ គ្នា ជា បន្តទៅ វិញ ទៅ មក នៅ កង កម្លាំង ប្រយុទ្ធ និង សម្ភារៈ នៅ ក្នុង ករណី ម្នាក់ ទៀត កំពុង តែ មាន គ្រោះថ្នាក់

័យលើករណីដែលលុប MOU ទៅប្រាប់អ្នកកសែតអាស៊ានបែរទៅជាមិនប្រាប់នៃភាគីពាក់ព័ន្ធអត់យល់នៃចង់លុបឬយ៉ាងណាតាមតែចិត្តលោកចោះតែស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិគឺកុំតែឆ្លៀនពៀតលើបូរណភាពកម្ពុជាទៅបានហើយសមាជិកទៅព្រឹទ្ធសភាថៃលោកណូផាដុនអ៊ីណាគឺថាបានជំរាបនៃជូនអ្នកនៃការទូតនៃអាស៊ានភ្លឺ3ដែលជំរុញឲ្យប្រទេសថៃនឹងការលុបចោលអនុស្សរណៈនៃការជួបជុំគ្នា MOU ឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2001ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដោយអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នៅអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍នៃជាតិរបស់នៃប្រទេសថៃក្នុងចំណោមនៃការចំនួនប្រទេសថៃនិងដែនសមុទ្រមិនទាន់ដោះស្រាយនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2026គឺបានសូមជម្រាបជូននៅអំពីបញ្ហានៃការពាក់ព័ន្ធនៅ MOU ពីព្រោះនេះជាការមួយដែលត្រូវការប្រទេសបារាំងដើម្បីរកនៅការដំណោះស្រាយនិងយុទ្ធធរអំពីសំណាក់នៃគណៈបកប្រឆាំងថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍បារាំងអញ្ញាកណ្ដាលនិងគិតគូរអំពីបញ្ហានៃអនុសញ្ញាឆ្នាំ2000

0: ឲ្យប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO បានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគួរបញ្ជាក់ថាគឺត្រឹមថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅមានជនភៀសសឹកកម្ពុជាប្រមាណ 30,000 នាក់ទៀតពុំទាន់អាចវិលទៅលំនៅឋានវិញបានដោយសារកងកម្លាំងថៃបានរីបន្លាលួចដាក់ទូកុងតឺន័រកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃភូមិឋានរបស់ពួកគាត់បន្ទាប់ពីបាត់ឈប់បាញ់ចូលជាធរមានជាមួយគ្នានោះសាលារៀន8និងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាព5នៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យសាលារៀន5និងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាព1
1: Et merci à toutes et à tous les nous écoutants sur l'émission de Mon Khmer. Et donc, le 24/5/2026. Et merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, si on rendez-vous, c'est le même temps. Et je m'assure que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que
2: nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que រដ្ឋាភិបាលលើសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសដែលជាអ្នកនយោបាយដល់ល្បីអីអញ្ចឹងណាហើយណាមួយលោកកម្មសខាគ្មានសិទ្ធិនយោបាយទេសង្ឃឹមលើកុកលោកកម្មសខាដូចជាតសុំភ្លើងយ៉ាក់អីអញ្ចឹងទៅព្រោះអីគេបលែងគាត់បន្តិចតិចហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ពឹងបារម្ភទៀតថាគេអាចហៅលោកកម្មសខាហាក់បីដូចជាឲ្យមកបំផ្លាញគណបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យបែកបាក់គ្នាជាជាងឲ្យរួមរងគ្នាព្រោះដឹងថាលោកកម្មសខាតាមមកអញ្ចឹងមានក្រុមកុលពលគណបកសិទ្ធិមនុស្សគណបកសំរងស៊ីអីហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យជំរុញជំជួលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយធ្វើទៅវិញក៏អត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអីទៀតវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងកាន់តែអស់សង្ឃឹមអីអញ្ចឹងទៅវិញជាពិសេសគឺខ្វល់ចឹងវិញបើថាឲ្យលោកសំរងស៊ីហ្នឹងប្រកាសវិលចូលប្រទេសវិញដូចលោកមុនដូចថ្ងៃទី19ថ្ងៃខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អីចឹងបាទនេះគឺជាសាររបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេខ្ញុំមិនដឹងថាលោកសំរងស៊ីឬក្រុមគាត់គិតយ៉ាងម៉េចក៏តែលោកសំរងស៊ីជាប់ទោសឡើងរហូតដល់អស់ទី3ជីវិតហើយហ្នឹងគាត់ចូលស្រុកខ្មែរហ្នឹងចូលតាមច្រកណាតោះតែមានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រហើយយើងមើលលោកកម្មសខានៅស្រុកខ្មែរសោះគេមិនទាំងលើកលែងទោសសិទ្ធិនយោបាយទេចំមុំលោកសំរងស៊ីគេកាត់ទោសគាត់ឡើង 20-30 ករណីហើយមួយថ្ងៃចង់តែឲ្យលោកសំរងស៊ីហ្នឹងកុំចូលស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមកហ្នឹងយន្តហោះហ្នឹងហាមក្រុមហ៊ុនហាមអីទប់គ្រប់យ៉ាងតែលោកសំរងស៊ីចូលទៅដោយរបៀបណាបាទនេះជាសារសម្រាប់លោកសំរងស៊ីទេ
3: ចំណុចសួរទាំងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះណូអេមីខ្ញុំធ្វើការនៅស្ថានទូតបារាំងវិញឆ្នាំហើយខ្ញុំបានប្រគំបណ្ដឹងសង្គមរបស់ស្ថានទូតជាមួយមេធាវីកម្មនេះផ្នែកសាពរមានពិសាកកម្មខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជានិងបានជួបក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទេខ្ញុំមានសប្បាយចិត្តក្នុងការចែកចែងពីទីនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អរគុណដល់អ្នកដែលបានតាមដានទាំងអស់នៅ Facebook និង Instagram ដែលបានចូលរួមខមមិនរៀកនិងចែករំលែករកកពររបស់យ៉ាង